dem spekk. Gå slæ svæje om en end klippe. Nu færre gårs fåle slæk. Fleisch, käs und Rotzgerle, so blattre.

sjæl. Frida, kom ind i Frida. Frida, en Sydafrika, en Chile, emigran. Hvad smål og smak, hvad din kanil. Hvad kvæl i hysten, absolut.